0: song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM.

0: אתם מחוברים לרדיו קול דימון 106 FM.
1: It could be a medley of a boom, boom, boom, boom, boom, boom.
2: Oh my god!

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 12 דקות לאחר שעה 9, שבוע טוב דימונה. יום ראשון בשבוע, 6 בספטמבר 2026, ובתאריך העברי חף דלת באלול, תשפ"ו. שעה ראשונה של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה, מביאים אליכם מעט מכותרות אתרי החדשות בארץ ומסביב לעולם. אנחנו כבר פותחים עם וואלה חדשות, הכותרת שלהם הבוקר. הימים הגורליים של חילי טרופר, ארבע אפשרויות שעל השולחן. רגע לפני סגירת הרשימות, יושב ראש המילואימניקים מקיים התייעצות בניסיון להכריע האם לאמר על עצמו או למצוא בית חדש. היום מבית ישראל היום. 72 שעות לסגירת הרשימות, הכרעות גורליות, איחוד גדול או מרוץ של שברי מפלגות. ויינט. הבוקר, תקיפות בלבנון, גם על מבנה בית חולים. חיזבאללה רוצה לעצור את השמדת עלי טייר ועושה את כל המאמצים לסכל וכמובן לפגוע בחיילי צה"ל. בעקבות שיגור רחפנים לעבר כוחות צה"ל ואחרי הודעת פינוי, פגח אל האוויר בין השאר בעיירה נבטיה אל-פוקה ובכפר ערב סלים. בלבנון דיווחו שהותקף מבנה בית חולים, גורמי ביטחון אמרו שהוא ריק, זו מפקדת חיזבאללה. הצבא הודיע על תרגיל מוכנות לתרחיש רב זירתי שהפתיע גם אלופים, נבחנת הטמעות לקחי 7 באוקטובר. אחרון וחביב, C14, כותרת הבוקר שלהם, הטלטלה בציבור החרדי. הפוליטיקה הישנה כבר לא מספיקה. כישלון המאמצים להסדר חוק הגיוס, עצירת תקציבי הישיבות והמשבר מול בגץ מעררים את ההנהגה הפוליטית. אלו הם כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה לשבוע חדש, יום ראשון. שבוע טוב דימונה, אנחנו יוצאים לדרך עם מוסיקה ומיד מיד נביא אליכם את מה שבשולי החדשות. ומי שפותח לנו את הבוקר זה די-ג'יי גולה עם ג'ייסון דורולו ומלודי, הזמרת הפנטסטית. מקום ראשון בארצות הברית, מצ'יקו.
2: She got

צ'יקו, צ'יקו, צ'יקו, מי צ'יקו, הלהיט הזה משגע את ארצות הברית, והוא נמצא במקום הראשון במצעד בארצות הברית. טוב, בואו נתחיל עם כמה ידיעות שהגיעו לדסק החדשות שלנו הבוקר הזה. פועל בן 32 נכווה במהלך עבודתו בגלבוע, מצבו בינוני. הפועל בן 32 נכווה במועצה האזורית הגלבוע. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים העמק במצב בינוני, עם גוויות בפלג גופו התחתון. המל"ל מוציא הודעה לקראת חגי תשרי: נמשכים מאמצים לפגיעה בישראלים לחול, וזוהי גם קצת יותר עזרה מאשר קריאה. לקראת חגי תשרי המל"ל מזהיר כי איראן ושלוחיה, חמאס, הג'יהאד העולמי וגורמי טרור נוספים ממשיכים במאמצים לפגוע בישראלים וביהודים במיוחד בעולם. במל"ל מדגישים כי יום השנה הישראלי השלישי, לשבעה באוקטובר, עלול להיות מוקד להפגנות ומאמצי פיגועים. זה ייתן להם מוטיבציה, כי זה השנה השלישית, והם רוצים לציין את זה שעדיין כוחם במותנם, והם יכולים להמשיך ולהרוג יהודים בכל מקום בעולם. ולכן קוראים לכם, לישראלים שיוצאים לחול, להגביר ערנות ולהימנע מהחצנת סממנים ישראלים ויהודים. הגענו שוב לתקופה שאנחנו צריכים להסתיר את מגן הדוד, את הכיפה, בקיצור, להיראות מה שנקרא כמעט כמו גוי, ולא להחצין את הסממנים הישראלים היהודיים מחוץ למדינתנו. אתם מבינים למה אני לא אסע? כי אני לא אסתיר שום דבר, ואני אלך עם המגן דוד שלי, ועם הסממנים היהודיים שלי. אז כן, אני אשלם קצת יותר אולי באלת, לא יודע איפה, אבל אני טייל ויהנה, ואני אשאר יהודי בכל מקום. טוב, בואו נמשיך הלאה, זה אני, אתם לא חייבים להתנהג כמוני. אם אתם רוצים לצאת לטייל, תשמרו על עצמכם פשוט, בלי סממנים ישראלים ויהודים, לא עם שרשרת של מגן דוד, ולא עם צמיד כזה ואחר. מי שיש לו קעקוע זה בעיה, אבל להשתדל לא להחצין יותר מדי. טוב, קצת מחול, למרות הסנקציות, איראן מעבירה מיליארדים דרך הבנקים בארצות הברית. איך זה, מה קורה פה, לא יודע. לפי הוול סטריט ג'ורנל, כך הם אומרים, מיליארדי דולרים של כספים איראנים זורמים מדי שנה דרך חשבונות בבנקים האמריקנים, באמצעות רשת של בנקים זרים וחברות קש. משרד האוצר זיהה בנק מצרי באיחוד האמירויות שלטענתו ניתב עד 1.8 מיליארד דולר עבור חברות הקשורות לרשתות האיראניות. זאת אומרת, ידה של קטר שם, ידה של איראן כמובן. ומי שגוזר קופון בארצות הברית, הרי לא סתם מעבירים משם, יש מי שגוזר קופון והם נהנים מהריבית, מההחלפה של הכספים, גם בארצות הברית נהנים מזה. ובסוף, המדינה שיש לנו שלום איתה, עלק שלום, מצרים, שלא יודע, מדיגה אותי יותר מטורקיה ויותר מכל אחד אחר, אבל בואו נקווה שאני טועה. המצרים ידם בעניין הזה. בנק מצרי באיחוד האמירויות שלטענתו ניתב 1.8 מיליארד דולר בעבור האיראנים דרך חברות הקש האלה. טוב, בן ברק יוצא הבוקר ומדבר על פוליטיקה. אנחנו עברנו, אם לא שמתם לב, אנחנו מתנדנדים בין חול למה שקורה אצלנו כאן בארץ. בן ברק אומר, הפגיעה החמורה ביש עתיד הייתה כשלא נכנסנו לממשלה. ראש הממשלה הציע לו, לאדון לפיד, שחשב שהוא באמת ראש ממשלה, והוא לא הבין שהוא היה יום וחצי והוא לא,
והתעקש לא להיכנס בזמן המלחמה, אז נכנסו אייזנקוט וגנץ, וגם יצאו בזמן המלחמה, יצאו כעלובי נפש, במקום להישאר ולהתאחד. וזה מה שקורה גם ליאיר לפיד. במפלגת יש עתיד כבר אין עתיד. בן ברק הודה ואמר כי הירידה החדה בסקרים החלה לאחר שהמפלגה החליטה שלא להצטרף לממשלת חירום באוקטובר 2023. עם זאת לדבריו הוא שלם עם ההחלטה שלו להצטרף. אם לגוש השני יש 64 מנדטים, יש להם רוב לכל דבר, כך הוא אומר. הכוונה לצד שלנו. אז זו הטעות הגדולה. עם ישראל לא שוכח, לא סולח על כמובן בזמן חירום, כאשר אדם עדיין לא יבש על אדמת הנובה, ובכלל בדרום, ויאיר לפיד נשאר עם האגו שלו, ונשאר כמובן עוד מעט בבית, יחד עם לי רעייתו, ושיחשוב על כל הטעויות שעשה, יש לו את כל הזמן שבעולם, הוא עדיין צעיר. הוא יבין בסוף, אני מקווה, לא יודע, אם עדיין לא הבין, זו בעיה. הנה קימו סאונד עם This is my moment, זה הרגע שלי.

Sound, This is my moment, זה הרגע הגדול שלי, בניתי אותו מאפס בעשר אצבעותיי. טוב, 9:27 דקות כאן ברדיו דימונה. בואו נספר לכם על קצת מעט מהתאונות דרכים שקורות הבוקר הזה לצערנו, כבכל בוקר. רוכב קורקינט חשמלי בן 45 נפצע במהלך רכיבה בדרך חיים הרצוג בראשון לציון. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא במצב בינוני עם חבלות ראש. הבוקר הזה מתחילים גם עם עיבוי הכוחות בנצרת. שלושה כלי נשק נתפסו, חשודים נעצרו, עשרות שוטרים ולוחמי מג"ב פעלו בסוף השבוע בזמן שאתם ישבתם וניהלתם את חייכם עם המשפחה ואכלתם ארוחות שבת, אז השוטרים האלה היו בפעילות מאוד מאוד אינטנסיבית. לוחמי מג"ב פעלו בסוף השבוע בנצרת על רקע התפרצויות אירוע ירי ואלימות בעיר. במהלך הפעילות נתפסו רובי קלצ'ניקוב ושני אקדחים ונעצר חשוד בהחזקתם. בנוסף נעצר חשוד שבהחזקתו כברות זיקוקים רבות. ואתם יכולים להבין למה, זה לא ליום העצמאות, זה כדי שאם כוחות שלנו ייכנסו, הם מפעילים את הזיקוקים כמו טילים לכיוון החיילים שלנו. וראינו את זה כבר במקרים דומים, אז הם מכינים, אתם מבינים, הם לא יושבים בשקט. איפה שיש שקט, תדעו לכם שיכול להתפרץ בכל רגע, יכולה להתפרץ מאומה וניסיון לפגע בחיילנו. הם אוספים, הם בינתיים אוגרים את כל סוגי הנשק, כולל זיקוקים, כמה שזה נראה תמים. טוב, עוד הבוקר הזה ילדה בת 5 נפגעה מרכב בדבריה, מצבה בינוני. הילדה בת 5 נפגעה מהרכב והובהה לתחנת מדה בדבריה. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה למרכז רפואי צפון פוריה במצב בינוני עם חבלות בראש. נאחל לה כמובן בריאות שלמה. חשד לניסיון רצח בירושלים. כן, כן. בן 28 השליך את אחיו לפח מוטמן. לא להאמין, כאילו עד כאילו, לא יודע, לפעמים אני מקריא לכם כתבות, אני מתחיל לקריא אותם קצת אוטומטית, וזה נראה לי, טוב, אז חשד לניסיון רצח, כל בוקר אנחנו רואים רצח, ואני מקריא לכם כמעט כל בוקר, אבל כשאני מגיע לשורה התחתונה ולפואנטה כאן, הוא השליך אותו לפח מוטמן. זאת אומרת, כמו שלנו כאן בדימונה יש את העיגולים האלה, וכשאתה נופל, אתה נופל איזה 5-6 מטרים פנימה, אלא אם כן הכל מלא בזבל, אז אתה גם יכול לצאת, כי יש לך על מה לטפס. בכל אופן, תושב ירושלים, בן 28 נעצר, בכך שלחשד לניסיון רצח אחיו, לאחר שזה הותר במהלך השבת, לחוד בתוך פח אשפה מוטמן, בשכונת גילו. לוחמי האש זיהו מחסור בחמצן בתוך הפח, חילצו את האיש והוא פונה לבית החולים במצב בינוני. בחקירת המשטרה נאספו ממצאים ותיעוד שהעלו חשד למעורבות אחיו באירוע מבדיקה במצלמות הרשת של העיר. וטוב, יש לי להגיד משהו על זה, אבל זה לא נעים, זה לא לעניין גם. אם אתה רוצה ככה להתפטר מאח שלך, יש פחים, זרוק אותו שם. כמה רוע יש לאנשים? אח, אתם מבינים? אם משפחה לא תגן עליך, אז מי יגן עליך? ואם, טוב, אני דוגל בעין אני לי מי לי, אוקיי? עוד להתענה כשמשגע את ארצות הברית. The Weeknd עם דואה ליפה, Love Yourself, תאהב את עצמך.

0: עם The Weeknd, Love Yourself, תאהב את עצמך. איך אפשר שלא? שלא תתמכרו לזה. אוקיי, 9:37 דקות כאן ברדיו דימונה, מעט מסביב לעולם. בואו נספר לכם על חיה מסתורית שתוקפת אנשים. החיה המסתורית הזו מסתובבת באזור מגורים בניו אמפשיר, זה לא אצלנו, טפו טפו טפו. טוב, עד כה היא הצליחה לנשוך שלושה אנשים, לתקוף ולהיעלם תוך שניות בודדות. לפי הרשויות לא הצליחו לקבוע באיזה חיה ואיזה בעל חיים מדובר. אפילו שיש צילום, מנסים לזהות את החיה הזו ולא יודעים. המשטרה הזהירה את התושבים להישאר ערניים ומנסה לאתר אותה לפני שתתרחש תקיפה נוספת. אז בניו המפשיר כולם קצת בפניקה על התקיפות של החיה הלא מזוהה הזו. יכול להיות שזה איזשהו יצור מהחלל שהגיע ואף אחד לא מזהה אותו. לא, זה סתם, זה תוספת שלי. התקיפה הראשונה דווחה ביום ראשון, ובהמשך התקבלו שני דיווחים נוספים. האחרונה שבהן ביום שני בערב, במשטרה מעריכים שאותה חיה אחראית לכל שלושת המקרים, אך מאחר שהשוטרים עדיין לא הצליחו למצוא אותה, הם מדגישים שלא ניתן לקבוע בוודאות מהו המין שלה. יש צילום וידאו, רואים חיה בבירור אפורה קטנה, וזה לא ארבע, שמסתערת על האנשים, על אדם אחד כאן בוידאו, ותוקפת אותו. ממש תוקפת אותו בלי פחד, בלי רחמים, משהו מוזר מאוד. טוב, נקווה שהיא לא תגיע אלינו לכאן לישראל. לנו יש את החזירים ואת כל ה... וקצת בני אדם שנושכים.
1: גדה.
0: Yeah.

פאבדי ג'אם קוי, לארי כמובן עם דייוויד גטה, Make My Day זה נקרא. מה שאתם מכירים מפאבדי ג'אם משנות ה-80. טוב, מקרה מצער שאירע במוצאי שבת, לא להאמין שזה קורה לנו. קולות ירי הפרו בערב מוצאי שבת את השקט בשכונת קריית השרון בנתניה. ובתוך רגעים הפכו הרחובות לזירת בהלה, תושבים נמלטו לבתים ולדירות מסתור, בעוד שבזירה גבר החשש כי מדובר באירוע טרור וכי האיש החמוש הוא מחבל. אלא שבסופו של האירוע התבררה הטרגדיה הנוראית והגדולה. האיש שנורה למוות בידי השוטרים היה סמל שני דוד הויר אמרני, לוחם ממיטב בנינו של מג"ב, בן 20 מנתניה. אמרני התגייס לשירות חובה במשמר הגבול באוגוסט 2024, לאחר שסיים את הכשרתו הוא שובץ לשירות בחברון שמג"ב איו"ש, ולפני כ8 חודשים עבר לשרת בפלוגה ל"ט של מג"ב, גם כן באותו אזור באיו"ש. הוא הותיר אחריו הורים ושני אחים. הדיווח הראשון התקבל בשעה 7:07 במוקד 101 של מד"א במרחב השרון, בעקבות שמיעת קולות ירי בשכונת קריית השרון בנתניה. במקביל במשטרה התקבל דיווח שלפיו חשוד ירה לעבר כוח משטרתי באזור ונוטרל בידי שוטרים ולוחמים שהגיעו למקום. לא מובן למה, איך ומה, אני מאמין שיחקרו את זה שוטרות כוחות גדולים של מחוז מרכז, פעלו בזירה עקב ההודעות הסותרות אחת את השנייה, ומפקד המחוז ניצב אמיר כהן יצא למקום כדי, כבר בשלב הראשוני נמסר כי אין נפגעים נוספים. האזרחים אומרים, חשבנו בהתחלה כמו כולם שמדובר במחבלים, הבנות שלי לא היו בבית באותו רגע, אז רצתי להביא אותן, הוא היה ממש מתחת לבניין, הוא היה ממש מאחורי אנשים, צעקו לי תיכנסי הביתה, אבל הבנות שלי יותר חשובות, אז רצתי להביא אותן מהגינה הציבורית, כך היא סיפרה, אותה עדת ראייה. לא, אני באמת שאני מנסה להבין את הסיפור הזה, זה אבל גדול לראות בשוטר מגף שלנו בחור בן 20. עוד עד אומר, אבל גדול, היריות לדעתי היו באוויר, אבל בסוף כשהגיעה המשטרה הוא ירה לכיוון איזה שוטר, אבל כל היריות בגדול לדעתו באוויר, לא יריות סרק, זה פשוט היה מלחיץ עם המצב הביטחוני שהיו לנו היום, כך סיכם אחד התושבים. מה קורה ואיך ולמה וכמה, באמת איבדנו בחור. לא יודע אם אתם רוצים לבנו לראות את הכתבה, יש תמונה שלו, הוא חתיכת בחור בריא שלא נראה ערבי בשום מקרה, אבל כנראה שהוא לא יודע, לא רוצה להגיע למסקנות סתם. בכל אופן, סוף מצער מאוד של חייל מג"ב בן 20 שנורה על ידי כוחותינו, כי יש כאלה אומרים שהוא ירה לכיוון השוטרים שהגיעו לזירה. תשע 45 דקות, אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר, שעה ראשונה, יום ראשון, 6 בספטמבר, ובתאריך העברי כ"ד באלול תשפ"ו. בוקר טוב, שבוע טוב דימונה.

יום ראשון לשבוע, אתם על רדיו דימונה, שעה הראשונה של חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. יום ראשון, שישה בספטמבר, חף דלגת באלול תפשין פי, ואנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו כאן הבוקר. תודה לכם שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להישאר גם לאחר חדשות השעה 10 עם עוד שעה של חדשות הבוקר, בה נביא לכם את כל הידיעות החמות וכל מה שייכנס אלינו בהמשך התוכנית אל דסק החדשות. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור, אני דוד ביטון אחזור אליכם, מיד יצטרף אליי גם אור ברכה, שיהיה לכם בוקר טוב מיד החדשות.

0: מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 10 המטה לביטחון לאומי מפרסם הבוקר לקראת חגי תשרי את הערכת האיום העדכנית לישראלים בחוץ לארץ ומזהיר מפני עלייה חדה והמוטיבציה של גורמי טרור לפגוע ביעדים ישראלים ויהודיים ברחבי העולם. במלל מציינים כי איראן, חיזבאללה, חמאס וארגוני הג'יהאד העולמי ממשיכים לקדם פיגועים ומזהירים כי יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר עלול להיות מוקד להפגנות ולמאמצים מוגברים לפגיעה בישראלים. הציבור נקרא להצניע סממנים ישראליים ויהודיים, להימנע מפרסום מיקומים ברשתות החברתיות ולהתרחק ממוקדי חיכוך. כך מוסרים כתבנו גילי כהן ואיתי בלומנטל. תקיפות צהל בלבנון, הערוץ הלבנוני על מיידין מדווח כי שני בני אדם נהרגו בתקיפה ישראלית בערב סלים שבמרחב נבטיה בדרום לבנון וחמישה נפצעו מירי ארטילרי של צהל לעבר בית בכפר רומן. כמו כן מדווח בלבנון כי חיל האוויר תקף את בית החולים רנדור בעיירה נבטיה אל פאוקה. על פי הדיווחים בית החולים נהרס כליל. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי חיזבאללה שיגר הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו. אין נפגעים. המצור הכלכלי של ארצות הברית על איראן. שר האוצר האמריקני סקוט פסנט אומר כי מדובר במבצע בידוי הכלכלי הגדול ביותר בעולם. בראיון לרשת החדשות פוקס הוסיף פסנט כי וושינגטון תחנוק את המשטר בטהרן וציין כי אינו מודאג מכך שסין תרכוש נפט מאיראן.
3: Because of the blockade, oil is not getting out. Probably only...
2: בראיון לרשת החדשות פוקס הוסיף פסנט כי וושינגטון תחנוק את המשטר בטהרן וציין כי אינו מודאג מכך שסין תרכוש נפט מאיראן.
3: Because of the blockade, oil is not getting out. Probably only about...

0: כתב האישום שהוגש נגד העיתונאי הישראלי ארטיום קירפיצ'ינוק בחשד שעבר עבירות ביטחון. קירפיצ'ינוק נעצר בארץ לפני כחודש שהגיע לביקור קצר. עורכת דינו אינה לבדינסקי קץ אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מרשן נאלץ להפליל עצמו בחקירת שבק.
1: הוא כמה פעמים ביקר בלבנון ואף באיראן, אבל לפי הכתב אישום שהוגש אין שם זכר על איראן ומדינות אויב. הוא היה

0: גזרות השבת.
1: זאת אומרת, נאלץ להפליל את עצמו?
0: שהוא אמר על עצמו ועל פעילות שלו דברים שלא היו ולא נבראו.
2: עורכת הדין אינה לבדינסקי קאץ אמרה את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. חיילת מילואים בת 24 שנישאה בעת האחרונה נעצרה בנמל התעופה בן גוריון בדרכה לירח דבש בחשד להיעדרות משירות מילואים. היום היא צפויה להיות מובאת לבית הדין הצבאי. סנגוריתה, עורכת הדין מאי פז ג'רבי, אמרה לכתבתנו קרמלה מנשה כי החיילת מתמודדת עם מצב נפשי מורכב בעקבות נפילת חבר קרוב שלה ב-7 באוקטובר. היא העלתה מסמכים רפואיים לקבלת פטור משירות מילואים, אך בקשתה לא טופלה ומעמדה לא הוסדר. עוד טוענת הפרקליטה שהבקשה לעצור את החיילת חורגת ממדיניות התביעה הצבאית שלא לעצור נשים נשואות החשודות בהיעדרות משירות.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
4: לא מאמין לך.
3: אומייגאד! הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: התחזית מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום רביעי התקררות קלה.
5: התחזית בחסות.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: חמש דקות לאחר השעה 10, שעה השנייה של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. בוקר טוב, שבוע טוב דימונה. היום יום ראשון, 6 בספטמבר 2026, בינתיים. ובתאריך העברי כ"ד באלול תשפ"ו, גם בינתיים. עוד מעט אנחנו עוברים לתשפ"ז, יאה! בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, חדשות הבוקר כאן וכבכל בוקר בשעה 10, הוא מצטרף אליי אל דסק החדשות שלנו, האיש והתובנות, מאור בהומור. בוקר טוב מאור, ברכה.
2: מה זה תמיד בינתיים? נקרא את השנה החדשה?
1: בינתיים, עד יום שישי, אנחנו מחליפים שנה לתשפ"ז.
2: שישי בערב.
1: נכון. מה שלומך?
2: ברוך השם וציין.
1: הכל בסדר, נחת בשבת, אכלת.
2: כן, רגע, מה עם הג'ינגל של המומומו?
1: עוד לא. לא היה לי זמן וגם לא רציתי לעשות את זה בשבת.
2: נכון, שבת בנפש.
1: נכון, אז אני מאמין שבשבת לא עושים דברים של עבודה ולא כלום, כאילו, לא יודע, יש לזה איזה נקס כזה. הכל טוב, על מה אנחנו נדבר היום פחות או יותר?
2: על החג באיזה רהיט, שיש בכל בית.
1: רהיט, אוקיי, טוב.

אז עוד מעט אנחנו נהיה איתך עם התובנה הראשונה שלך כאן הבוקר הזה, מאור והומור, ואנחנו יוצאים עם כותרות החדשות שלנו כאן הבוקר ברדיו דימונה. וואלה חדשות, כותרת הבוקר שלהם, המלל מזהיר, חשד מפיגועים של חיזבאללה וחמאס נגד ישראלים בחול. המועצה לביטחון לאומי זהירה מפני תשתיות חמאס באירופה והדגישה את החשש מאירועים חריגים סביב יום השנה השלישי לשבעה באוקטובר. היום מבית ישראל היום, 72 שעות לסגירת הרשימות, הכרעות גורליות, איחוד גדול או מרוץ של שברי מפלגות. ויינט, כותרת הבוקר שלהם, בלחץ ארצות הברית נתניהו הורה לפנות מאחזים בשטח בי, זה הכי מלחיץ אותו. במערכת הביטחון מצביעים על כ-100 מאחזים בלתי מורשים ביוש, מהם כ-15 עד 20 בשטחי A ו-B, יש הוראות ברורות מהמלל לפנות. במקביל מזהירים מעלייה חדה בהתראות ובניסיונות לפיגועים, ולקראת חגי תשרי, צהל יתגבר את הגזרה בשני גדודים לפחות, מסכלים כל שבוע עשרות פיגועים. השאלה, מתי זה יברח לנו? C14, הטלטלה בציבור החרדי, הפוליטיקה הישנה כבר לא מספיקה. כישלון המאמצים להסדרת חוק הגיוס, עצירת תקציבי הישיבות והמשבר מול בגץ מערערים את האמון בהנהגה הפוליטית הוותיקה. אלו הם כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה של כל אתרי החדשות בארץ. תכף נביא לכם גם מסביב לעולם. אני דוד ביטון, מאור ברכה, איריס אזולאי המפיקה, שמעון אביטן, טכנאי השידור.

כהרגלנו אנחנו פותחים עם קצת מוסיקה, אתם תכנו לכם את כוס הקפה, אנחנו נלווה אתכם עם כל יתר החדשות כאן הבוקר, כל מה שייכנס אל דסק החדשות שלנו, שמעון אביטן יעביר אלינו לכאן, ואנחנו נביא אליכם לאחר שהוא יסנן רק את הידיעות הכי טובות. זהו די ג'י זפס, ריסטה וכמואה.

0: כמובן DJ Zappa, סריסטה וכמוה. מה זה אומר? לא יודע, וכמו אני יודע שזה יחד איתי משהו, אבל רסטה, אני באמת שאני לא דובר צרפתית, אני לא צרפוקאי, מה אני אעשה? אני ביטון פשוט. טוב, 14 דקות לאחר שעה 10, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב לכל מי שהצטרף אלינו. אנחנו בשעה שנייה של חדשות הבוקר, ואם לא הייתם איתנו, לא נורא, אנחנו נשלים לכם את הפער הזה. ואיתי באולפן גם מאור ברכה עם התובנה, מאור בהומור, בוקר טוב, שבוע מצוין.
1: היידה, היידה.
0: אני שמח השבוע, אתה יודע, סוף השבוע יש לנו ככה, מה שנקרא את החג, ו... זה כבר בימים האלה אתה מרגיש את זה באוויר, אתה הולך לסופר, אתה רואה אנשים עם עגלות מפוצצות, אתה הולך לשם, אתה רואה עם בגדים, זה, הכל בתנועה כזו, עם ישראל גואש רועש למטרה טובה של יום שישי להגיע לחג וליהנות ממנו, מהמשפחתיות.
1: אוקיי, אני יכול לדבר על הכנות לחג.
0: באמת?
1: איזה ציוף מקרי.
0: אני לא ידעתי. ולא תיאמנו את זה כדי שהמאזינים לא יחשבו שאנחנו מתאמים דברים.
1: לא, לא פתאום.
0: טוב, אוקיי. יאללה.
1: הכנות לחג. הכנות לחג מתחילות וכולם נכנסים לכוננות מיוחדת. פתאום כל הבית צריך ניקיון שעשו כל השנה. מזזים רהיטים כאילו עוברים דירה. תמיד מוצאים דברים שנעלמו לפני שנים. הקניות לחג מתחילות עם רשימה קטנה. אתה עוד אחד, אתה מכיר את זה?
0: כן, כן.
1: מה, אחר כך בסוף יוצאים בסופר עם הגלה בגודל של מסעית. כולם אומרים, קנינו אותו מדי, בערב החג, כולם, הכל נעלם, כאילו לא היה. כאילו הכל.
0: נכון, נכון.
1: נכון, אתה מכיר את זה? שנכנסים עם קצת דברים ויוצאים עם כזה.
0: עם הגלה מפוצצת, נו, ברור. זה...
1: שהוא דבר על המחיר. כמה עשיתי?
0: תשמע, זה יוקר המחיה. אין מה לעשות. אוקיי, מאור, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: עוד מעט נהיה איתך עם התובנה השנייה שלך הבוקר הזה. עוד מעט נספר לכם על ילד בן 9 במצב קשה שנדבק באמבה נדירה בכנרת. כן, כן. גם בכנרת ישנן מחלות ואמבות וכל מיני דברים כאלה, ואם בולעים אותם עם המים, זה אוי ואבוי. נספר לכם על ליברמן שיחשוף היום את רשימת ישראל ביתנו, ועל תרגיל גדול גדול גדול ונרחב של כוחות הביטחון, שיחל מחר באילת ובערבה. אז אם אתם תהיו בדרך לשם, או שתראו תנועה ערה, אל תיבעלו, אנחנו נביא לכם את כל הידיעות מיד. אתם יודעים מה? בואו נשמע את הג'ינגל החדש שלנו, מה אתה אומר? נכון?

אוקיי, בואו עם קצת מוזיקה, אם לא הכנתם לכם את כוס הקפה השני. כמוני. הנה קצת מוזיקה שתלווה לכם את הבוקר הפנטסטי הזה, בוקרו של יום ראשון, שבוע חדש, שבוע מבורך. שבוע טוב, דימונה.

רק עם תמילה סקוט. השיר היפה הזה מביא אותנו כמובן לשעה 10:26 כאן ברדיו אימון, שעה שנייה של חדשות הבוקר הזה, בוקור של יום ראשון, 6 בספטמבר. הנה מעט מהחדשות שנכנסו בדקות האחרונות אלינו לכאן לדסק החדשות. במערכת היום, רוכב אופנוע נפצע בינוני בתאונה בכביש 471 סמוך למחלף גת רימון. רוכב האופנוע כבן 30 נפצע סמוך למחלף גת רימון. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר במצב בינוני עם חבלות בגב ובבטן. אוקיי, סטארט-אפ ראשון לגרמניה, הלילה הזה הם עשו היסטוריה לא קטנה. חברת הסטארט-אפ שנקראת לזר אס אירוספייס ביצע שיגור של רקטת חלל לא מאוישת מסוג ספקטרום מאתר בנורווגיה הארקטית. במה שמקרב את אירופה ליכולת שיגור של לוויינים מאדמתה. נכון לעכשיו, תרם נודע האם הרקטה הצליחה להשלים את טיסת מסלולה המלאה ולהגשים את חזון החברה, להפוך לשיגור המסלול הראשון בהיסטוריה שמקורו מאירופה. כן, זוהי גאווה שלהם כעת. בכל תחנות הטלוויזיה מראים את השיגור הזה. נאחל להם בהצלחה. סיפרנו לכם כבר לפני כן ככותרת על ילד בן 9 במצב קשה שנדבק באמבה נדירה בכנרת. הילד בן 9 מאושפז במצב קשה מאוד, מורדם, מונשם, בטיפול נמרץ בבית החולים רמב"ם לאחר שנדבק באמבה נדירה. לפי משרד הבריאות, הילד שחה בחוף קורסי בכנרת כשבוע לפני אשפוזו. מדובר במחלה נדירה מאוד שאינה עוברת מאדם לאדם, אך כנראה שבתוך המים של הכנרת זה היה, ואיכשהו הילד בן 9 שתה את המים, בלה אותם, וזוהי האמבה הנדירה בכנרת, צריך מאוד להיזהר. אני לא ידעתי שיש את זה. טוב, מכאן לפוליטיקה, ליברמן יחשוף היום את רשימת ישראל ביתנו. לא שזה מעניין כל כך, אבל בסדר, נו. רשימת ישראל ביתנו לכנסת ה-26 צפויה להיחשף היום, יומיים לפני המועד האחרון להגשת הרשימות, יש להזכירכם, ביום שלישי זהו עד נדמה לי השעה 10 או 12 בלילה, לא יודע משהו כזה. יש להגיש את הרשימות הסופיות. הערכה היא כי עודד פורר, יוליה מילינובסקי, יבגני סובה וחמד עמר ישמרו על מקומם בצמרת. רפי בן שטרית, טליה לנקרי ודן אילוז צפויים להתברג בעשירייה הראשונה. יש שם כמה לוזרים לא קטנים. טוב, עוד דבר שהוא חשוב, מחר, אם תראו, כוחות עוברים כאן ממש לידינו, זה יהיה בגלל שיתקיים תרגיל נרחב של כוחות הביטחון, ממחר בשעות הבוקר המוקדמות. התרגיל הנרחב של כוחות הביטחון יחל מחר במרחב העיר אילת, והערבה. במהלך התרגיל שיערך באוויר, בים וביבשה, התרגלו הכוחות תרחישי קיצון בהם הגנת יישובים, אירועים ביטחוניים, שליטה בצירים וטיפול במספר זירות במקביל. החל מהיום תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי טייס וכלי שיט באזור. טוב, מה עוד יש לנו הבוקר הזה? גרימת נזק וריסוס צלב קרס. כל זאת בעקבות פריצה לבית ספר בפרדס חנה. כן, אם חשבתם שזה בחול, לא, זה אצלנו. שוטרי תחנת זיכרון יעקב פתחו בחקירה בעקבות פריצה לבית ספר בפרדס חנה.
שבמהלכה נגרם נזק לרכוש, ובמקום רוסס בין היתר צלב קרס. השוטרים אספו ממצאים ופועלים לאיתור החשודים, החקירה נמשכת. 10:31, מיד נביא לכם עוד ידיעות, עוד כותרות ועוד תובנה של מאור ברכה היקר שלנו. בוקר טוב דימונה.

0: שיר שמוכר לכם של סיימון וגרפונקל, The Sound of Silence, הצליל של השקט. מה זאת אומרת הצליל של השקט? אין דבר כזה, נכון? לשקט אין צליל, זה יש שקט.
1: הוא חייב את רואה שצליל.
0: כן, כן. בוקר טוב שוב, מאור ברכה, מה נשמע?
1: ברוך השם.
0: אנחנו עם התובנה השנייה שלך של מאור בהומור הבוקר. יאללה, צא לדרך, תן לנו את זה.
1: אני הכי דבר הפעם על אני במראה.
0: זה מה שנקרא, אם אין אני לי, מי לי.
1: אני מסביר. אני עובר ליד המראה, סתם במקרה, סתם במקרה, בהתחלה רק מציץ לשנייה, פתאום מתחיל לסדר את השיער כאילו יש ציומים.
0: כן, כאילו אתה דוגמן, כן.
1: עושה פרצוף רציני ובודק איך זה נראה. אחר כך מנסה חיוך של כוכב טלוויזיה, המראה לא אומרת כלום, אבל נראה שהיא שופטת, אני עושה עוד פרצוף אחד רק לבדיקה, ובסוף נשאר מול המראה 5 דקות ושוכח למה בכלל הגעתי לשם. איך אומרים אצלנו? המראה לא משקרת.
0: נכון, נכון, נכון. אני אספר לך סיפור. עבדתי במועדון, מועדון לילה. הייתי שם די-ג'יי, וכשהגעתי למקום, הכרתי את המנהל, בחור גבוה כזה עם שיער יפה, לא כמוני שהולך ומקריח לאט לאט, עם זקן וכזה, בחור חתיך כזה, חמוד, ילד, כאילו בן 27, 6, משהו כזה. ולאט לאט, כאילו עם הימים שעברו ועבדתי במועדון, זה מועדון שהיה עובד 7 ימים בשבוע, היום כבר המון המון המון שנים, טפו טפו טפו, אני לא עובד בשבת, לא מקבל עבודות בשבת, ובכלל הפסקתי גם עם מועדוני הלילה. ולאט לאט הייתי, העמדה שלי הייתה למעלה במועדון, ככה שהייתי רואה את הכל למטה, והמנהל הזה הייתה לו שריטה מאוד חזקה. הוא היה בחור חמוד, אבל יש בעמודים של המועדון, יש מראות על כל העמודים. תקשיב, הבן אדם הזה היה עובר מראה מראה, ומסדר את השיער, וכשהוא מסיים, הוא היה מסדר גם את הזקן הקטן שהיה לו. וזאת הייתה, זה דפקה, אבל זאת דפקה אמיתית, כי הוא עשה את זה לפחות 500 פעמים בערב. אין מראה שהוא לא היה עובר, מסתכל על עצמו, אתה יודע, הוא דופק גם את המבט של דוגמן כזה, ומסדר את השיער, עושה פנים של דוגמן, ואחרי זה עם הזקן. לאט לאט, הפצתי את זה בכל המועדון, אמרתי להם, תקשיבו, הוא מנהל, הכל סבבה, אבל יש לו שריטה של החיים. סיפרתי את זה לעובדים, ומאז הם התחילו לשים לב על זה, כל פעם שהוא היה הולך למראה, ומסתדר, כולם היו נקראים מצחוק, והוא לא הבין למה, עד שיום אחד סיפרתי לו. יש אנשים שהמראה בשבילם זה עולם ומלואו, לי זה פחות, אני מסתכל פעם אחת בבוקר, מצחצח שיניים, שוטף את הפנים, ויאללה מפה החוצה. אני יודע, יש כאלה מכורים למראה. אז זהו, זה סיפור המראה. על מישהו שהכרתי בזמנו. טוב, מה עוד יש לנו? מתחילים לאסף לנו המון המון ידיעות. ממשלת תימן, ממשלת תימן מודיעה, אגב, ממשלת תימן זה לא החותים, אוקיי? הם במלחמה עם החותים. אז ממשלת תימן מודיעה ממש ברגעים האחרונים שהם חיסלו פעילים ויכולות של החותים. משרד ההגנה של ממשלת תימן הודיע כי כוחותיו השמידו ונטרלו יכולות ופעילים של החותים במחנה הצבאי אל-לבנת במחוז ג'וף שבצפון, שזה נמצא במזרח תימן, מזרח המדינה. לפי הממשלה, התקיפה בוצעה בעומק שטח השליטה של החותים ובתגובה להסלמה ולהפרעות שהם ביצעו. ממש לפני דקות מספר, תאונה מצערת מאוד, 2 פצועים, 1 באורח קשה מאוד, בתאונה בין אוטובוס למסעית בגלבוע. שני בני אדם נפצעו בתאונה החזיתית הזו, בין מסעית לאוטובוס בכביש 675, שלמרגלות הגלבוע, נהג האוטובוס שנלחד ברכבו, חולץ כשהוא בהכרה והועבר לידי גורמי הרפואה. נהג המסעית נפצע קשה מאוד וחולץ על ידי עוברי אורח באוטובוס. תודה לאל, לא היו נוסעים. אחרת זה היה סיפור אחר לגמרי. טוב, פשיטה של המשטרה, הלילה. הפשיטה בחולון, 40 מחשבים נתפסו בדירה ששימשה להימורים. מה, זה עוד קיים הדבר הזה? שוטרי תחנת חולון פשטו במהלך סוף השבוע לדירה ברחוב אילת בעיר, מי שלא יודע, זה רחוב מאוד ראשי שם, שבאמצע רחוב אילת יש את תחנת המשטרה. אני חולוני, אז אני מכיר, יש שתי תחנות משטרה, אבל באילת זו הכי ותיקה שיש בחולון. שעל פי חשד בפשיטה, הדירה הזו שימשה להפעלת משחקי הימורים בלתי חוקיים, 40 מחשבים, ציוד הימורים ויותר מ-7,000 שקלים במזומן, ומכונה לספירת כסף נתפסו במקום. תושבת חולון בשנות ה-50 לחייה, לא כל כך מבוגרת, נעצרה ושוחררה בתנאים מגבילים. עוד ממש לפני דקות מספר, פועל בן 32 נפצע ונחווה במהלך עבודתו בגלבוע, מצבו בינוני, חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי, ופינו אותו לבית החולים העמק במצב בינוני עם גוויות בפלג גופו התחתון. מוזיקה, מיד נביא לכם עוד ידיעות. הנה השילוב המושלם, אריאנה גרנדה, הזמרת המצליחה ביותר בארצות הברית, עם מייסי גריי, Leave me lonely, עזבת אותי לבד, בודדה. איזה קול.

אריאנה גרנדה, מייסי גריי, Leave Me Lonely, עזוב אותי לנפשי. יום ראשון בשבוע, 6 בספטמבר 2026, כ"ד באלול, תשפ"ו בינתיים. ביום שישי אנחנו נעבור לתשפ"ז. טוב, לא יודע אם אתם יודעים, אבל... ישראל הפציצה לא מעט בדרום לבנון במהלך השבת. משרד הבריאות הלבנוני יוצא עם הודעות על ההרוגים, 4 נהרגו בתקיפות ישראליות בדרום המדינה, בהם 2 נשים נהרגו ו-20 נוספים נפצעו בתקיפות ישראליות בדרום המדינה, אבל הם לא רושמים למה. למה? כי הם שלחו כתבמים וכל מיני אפיפונים עם פצצות על החיילים שלנו ברכס עלי טייר. הם מנסים לעשות הכל כדי שהחיילים שלנו לא יצליחו לפוצץ את כל התשתית הענקית הזו שאיראן סייעה להם ובנתה עבורם במהלך 20 השנים האחרונות. וזה מאוד כואב להם, אז הם מנסים לעשות את הכל, אבל לא אלמן ישראל, והחזרנו להם כפי שצריך, פיצצו בית חולים שם ועוד כמה מבנים. בקיצור, הצבא שלנו עובד מצוין. טוב, אני רואה כאן הודעה, כאילו לא מבין את זה, כאילו לאנשים מה, אין מה לעשות, שעמם להם בחיים. ישנה כאן איזה מישהי שאני אישית לא מכיר, רשום מהטלוויזיה לכנסת. זוהי לשון ההודעה. נטע אטיאס מתמודדת ברשימת יש עתיד. האישה החדשה שנחשפה אתמול כמתמודדת חדשה ברשימת יש עתיד לכנסת, מה שכבר מזמן אין עתיד והיא מתפרקת לחלקים. נטע הזו, שאותה אני לא מכיר, הופיע בעבר בסדרת הנוער גבעת נפוליון, מה שגם את זה אני לא מכיר, ששודרה בתחילת שנות ה-2000, מאז עברו 26 שנה, מי יזכור אותך? אטיאס בת 37 מאשקלון, משמשת בעשור האחרון כמנהלת הסיעה של יש עתיד. הבנו למה היא מצליחה כל כך. מבקשת להביא לכנסת את קולם של בני הדור הצעיר והמשפחות הצעירות. אבל זה היה לפני 26 שנה, נטע. וגם ליש עתיד כבר אין עתיד. היא מתפרקת, לאן את הולכת? כאילו, את מנהלת הסיעה של יש עתיד, את לא רואה ש... הכל מתפרק. נטע, יש שם חור שהפך להיות כמעט בור בספינה, והיא כולה מוצפת, המים עלו כמעט עד למעלה. כדאי לך לקפוץ לפני שהיא תטביע אותך. אתם מבינים? טוב, נו, אתם ילדים גדולים, אתם מבינים למה אני מתכוון ולמה זה מצחיק אותי.

רדיו דימונה, 10:54 דקות, יום ראשון, 6 בספטמבר, עם I Love You. טוב, עוד כמה ידיעות. פועל נפצע קשה במהלך עבודתו בערבה. הפועל בן 30 הובא למרפאה המקומית בערבה. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב"ם במצב קשה עם חבלה בבטן. אני לא יודע אם אתם יודעים או לא, אבל את וולט כולם מכירים. אין לנו וולט בדימונה, אבל כמעט בכל הארץ יש. אתם מבינים, כאילו אנחנו קצת שונים בקטע הזה. השליחויות הן כאן פנימיות של בעלי העסק ויוזמה פרטית. אין חברה כמו וולט שמתפעלת שליחויות. בכל אופן, במרכז ובכלל הארץ, כמעט בכל המקומות יש. ועד לפני לא הרבה זמן הם העסיקו כל מיני אנשים, שליחים, שמעמדם לא נקבע חוקית בהסדרי עבודה. וזה אומר שהם לא קיבלו ותק, לא קיבלו פיצויים, לא קיבלו פנסיה, לא קיבלו כלום. חוץ משעת העבודה נטו, הנה, קחו, שלום, לכו הביתה בסוף יום. אבל זה הביא לתביעה ייצוגית במדינה של כל השליחים שביצעו עבודות משנת 2018 עד להיום. וולט עם התובע הייצוגי הגישו לבית הדין הארצי לעבודה הסדר פשרה שלפיו החברה תשלם יותר מ-34 מיליון שקלים לשליחים שפעלו באמצעותה מאז 2018 בכל רחבי הארץ. ואם עבדתם בוולט ולא הייתם כאן באזור, אז תדעו שמגיעים לכם פיצויים. בית המשפט אלץ את החברה

0: הולך לכיוון שבו חברת וולט תצטרך לשלם את הפיצויים הללו לעובדים שלהם, לשליחים שעבדו בצדק. אין, נגמרו הימים שלה לבבלה כזה. וטוב שכך. שלוש דקות לפני השעה, מה השעה? 11. זהו, אנחנו מסיימים, השעה הזו טסה לנו, אה, מאור?
1: עברה מהר השעה, נכון?
0: כן, מהר מאוד. טוב, קודם כל, בוא נאמר תודה רבה לך.
1: תודה רבה רבה.
0: שמחתי להיות איתך כאן הבוקר הזה.
1: כן.
0: אנחנו כמובן נשמע מחר בעזרת השם. אני ב-9, אתה מגיע ב-10. בקיצור, כרגיל.
1: נכון.
0: תודה לאיריס אזולאי, מפיקה שלנו, תודה לשימון אביטן, טכנאי השידור, תודה לכם מאזינות ומאזינים, אתם מוזמנים להישאר איתי, ולאחר חדשות השעה 11 מכל ישראל, התוכנית הגבוהה שלי חגיגה ים תיכונית, כך שכדאי לכם להישאר. שיהיה לכם בוקר טוב, שבוע טוב, דימונה.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 11 ילד כבן 9 מאושפז במצב קשה, מורדם ומונשם בבית החולים רמב״ם בחיפה, לאחר שלקה בדלקת מוח בעקבות הדבקה באמבה נדירה. חקירה אפידמיולוגית העלתה שהילד שחה בחוף קורסי בכנרת כשישה ימים לפני אשפוזו. מדגימה שנבדקה במעבדות משרד הבריאות הושש החשד לזיהום. במשרד הבריאות מציינים כי מדובר במחלה נדירה, בעלת שיעור תמותה גבוה, שאינה עוברת מאדם לאדם, וממליצים להימנע מכניסת מים לאף בעת רחצה במקורות מים מתוקים וחמים. כך מוסר כתבנו נוב ראובני. משרד הבריאות של לבנון מדווח על 4 הרוגים בתקיפות צהל הבוקר בדרום לבנון. על פי הדיווח, בתקיפות נפצעו 20 בני אדם. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. ארגון חיזבאללה פינה את רכס עלי טהר בדרום לבנון, והשאיר אותו לכוחות צהל באישור איראן ובניגוד לציפיות הדרג המדיני בלבנון. כך מדווח העיתון השרקלאוס.

שמקורה מעורב במסע ומתן בין לבנון לישראל, אמר לעיתון כי הפינוי מעלה תהיות אם מדובר בהסדר בתיווך בינלאומי שנועד לאפשר יציאה בטוחה של מומחים צבאיים ממשמרות המהפכה ששהו במתקן הצבאי ברכס. כשבנו מוסר שלדברי המקור, איומה של איראן להתערב ולתמוך בחיזבאללה כדי להגן על רכס עלי טהר נותר דיו על נייר ולא תורגם לצעדים מעשיים, בדומה לאיום שלה להגיב על חיסולו של מנהיג חיזבאללה לשעבר חסן נסראללה. המטה לביטחון לאומי מפרסם הבוקר לקראת חגי תשרי את הערכת האיום העדכנית לישראלים בחוץ לארץ, ומזהיר מפני עלייה חדה במוטיבציה של גורמי טרור לפגוע ביעדים ישראלים ויהודיים ברחבי העולם. במלל מציינים כי איראן, חיזבאללה, חמאס וארגוני ג'יהאד עולמי ממשיכים לקדם פיגועים, ומזהירים כי יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר עלול להיות מוקד להפגנות ולמאמצים מוגברים לפגיעה בישראלים. הציבור נקרא להצניע סממנים ישראלים ויהודיים, להימנע מפרסום מיקומים ברשתות החברתיות ולהתרחק ממוקדי חיכוך. כך מוסרים כתבנו.

0: לא יכול להתעלם מכך שאנחנו מפלגה ששייכת למחנה הימין, ומפלגה שבשום פנים ואופן לא תישען, ובטח ובטח שאני בתוכה, לא על קולות של מנסור עבאס לא מוכן להגיד שחמאס זה ארגון טרור, ולא על מפלגה שיש בתוכה חברה במקום השישי שמגינה על מחבלת בשם אהד טביבי.
1: מסתמן שחילי טרופר בדרך להצטרפות לגדי אייזנקוט עם שירה שפירה. לעומתו יועז הנדל בדרך להצטרפות לזליחה או לגנץ, עם סיכויים גדולים יותר שיצטרף למפלגתו של זליחה. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההכרעות בסוגיה צפויות בשעות הקרובות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
3: לא מאמין לך.
2: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: התחזית מחר ומחורתיים התחממות קלה בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום רביעי התקררות קלה.
2: התחזית בחסות?
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דימונה 106 FM, אנחנו כמובן, מה זה כל הרעשים האלה, מאיפה זה יצא לי? זהו. שבוע טוב, שבוע חדש, יום ראשון, 6 בספטמבר, פותחים את הבוקר עם האלבום החדש של מושיק אפי, הסיפור חיי. בוקר טוב דימונה, שבוע טוב.

אלבום מחדש של מושי קאפיה שנקרא סיפור חיי, שמענו גם את סיפור חיי. ומכאן גבירותיי ורבותיי, ladies and gentlemen, מדאם ומיסיה או מיסי דאם, הנה חביב אלבי עם שיר חדש, אין עליו. אייל גולן, השמעת בכורה ארצית רק ברדיו דימונה, השיר החדש הבוקר הזה של אייל גולן, וזה נקרא בודד בעיר הגדולה. השמעת בכורה ארצית, אייל גולן חדש.

השמעת בכורה על הלהיט החדש של אייל גולן שנקרא בודד בעיר הגדולה. 11:12 דקות, רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, תחילתו של שבוע חדש, יום ראשון, 6 בספטמבר. הנה היוצרים, היהלום שלי. בוקר טוב דימונה.

זה כמובן מתוך האלבום החדש של שרית חדד, שירת חיי, זה נקרא אלה. ומכאן לסינגל האחרון של משה פרץ, יום הולדת.

זהו כמובן איתי לוי מתוך אלבומו האחרון שנקרא 13 שקרים יפים, זה הסינגל האחרון והיפה שלו. 11:51 דקות בדיוק כאן ברדיו דימונה, ומכאן לרינת בר, זה הסינגל האחרון שלה, אהבה וכבוד.

והייתה כמובן רינת בר עם אהבה וכבוד, ומכאן לאגם בורבורט שיוצאת עם הופעה ראשון בהיכל מנורה וכבר ביצעה סולד אאוט תוך פחות משעה למופע הראשון שלה בחיים. נאחל לה בהצלחה, הנה הלהיט היפהפה שלה מתוך האלבום החדש שתצא השמש, אגם בורבורט.

0: הכבוד.
1: זוהי כמובן אגם בוחבוט המתוקה שתצא השמש. נאחל לה בהצלחה במופע הראשון בחייה בהיכל מנורה. אוקיי, אנחנו חותמים את השעה של חגיגה ים תיכונית לתחילתו של שבוע, מתכונת יום ראשון שישה בספטמבר. מושיק אפי יסכם לנו את השעה הזו עם סיפור חייו, זהו כמובן שמו של האלבום, אל תפקי ילדה.

0: זה הזמן להודות לכם, מאזינות, מאזינים, שהייתם איתי. אנחנו כאן חותמים עוד תוכנית של חגיגה ים תיכונית. תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו. תודה לשימון אביטן, טכנאי השידור. אני דוד ביטון, נפרד מכם עד מחר בשעה 9 בבוקר, בעזרת השם, מחזור אליכם עם כל חדשות הבוקר, כמובן.
1: אל תבכי ילדה, אל...
0: עד אז שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, שנדע רק בשורות טובות, אמן.

0: שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, רדיו דימונה, 106 FM.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. מסתמנת פרידה של ראשי מפלגת בית ציוני המילואים ניקים. חילי טרופר צפוי להצטרף לגדי אייזנקוט ואימו שירה שפירה, ואילו יועז הנדל צפוי להצטרף לירון זליחה או לבני גנץ, כשהנטייה היא הצטרפות לזליחה. גורמים בסביבתו של הנדל אמרו בתגובה לפרסום בכאן חדשות כי הנדל לא יפרוש בשום מצב. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי ישנם מגעים אינטנסיביים בגוש השלישי בניסיון להביא לחיבורים פוליטיים לפני סגירת הרשימות לכנסת. כתבנו שחר גליק ויערה שפירה מוסרים כי ההכרעות בסוגיה צפויות בשעות הקרובות. בהודעה משותפת שפרסמו טרופר והנדל נכתב כי על רקע המציאות הפוליטית הסבוכה קיבל כל אחד מהם החלטה אישית, אך החברות והשותפות הרעיונית ביניהם נותרות בעינן. בתוך כך, עוד פרישה מהמרוץ לכנסת, אביר קארה הודיע כי לא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. ילד כבן 9 מפרדס חנה מאושפז במצב קשה, מורדם ומונשם בבית החולים רמב״ם בחיפה, לאחר שלקה בדלקת מוח בעקבות הדבקה באמבה נדירה. מנהל טיפול נמרץ ילדים הפרופסור דני איתן סיפר לכתבנו נוב ראובני על המקרה.
3: עלה חשד שמדובר בזיהום באמבה בעקבות התיאור הקליני, הממצאים במעבדה והאנמנזה שהוא היה נחשף בכנרת, באמת במי הכנרת. הוא כרגע במצב קשה מאוד, הוא מטופל על ידי הצוות שלנו.
2: כתבנו מציין כי הילד שחה בחוף קורסי בכנרת כשישה ימים לפני אשפוזו. במשרד הבריאות מציינים כי מדובר במחלה נדירה בעלת שיעור תמותה גבוה שאינה עוברת מאדם לאדם, וממליצים להימנע מכניסת מים לאף בעת רחצה במקורות מים מתוקים וחמים. שר החינוך יואב קיש ומנכ"ל הרשות הארצית למדידה ולהערכה גל אלון סיכמו כי ציוני מבחני תנופה הארציים יפורסמו עד סוף החודש. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מדובר בציוני המבחנים באנגלית ובמתמטיקה לכיתה ו' ובציונים במדעים לכיתה ט' שהיו נמוכים מאוד. נמצא שרק 3% מתלמידי כיתות ט' עמדו בדרישות המקצוע. הפרסום מגיע בעקבות התערבות היועצת המשפטית לממשלה, ולאחר שבלשכת השר טענו שהתוצאות אינן מהימנות. כתבנו מציין שביום שלישי צפויים להתפרסם גם ציוני מבחני פיזה הבינלאומיים, וגם הם צפויים להיות נמוכים. יוזמת כלא 1000 המעניקה 1000 שקלים לעריקים חרדים על כל יום שבו ישבו בכלא הצבאי. אחד ממארגני היוזמה הזאת, סיני גרינבוים, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אלפי בני אדם כבר הצטרפו ליוזמה. בריאיון לרוני קובן ולקיבה נוביק הסביר גרינבוים את הרקע למיזם.
4: לציבור החרדי יש את המקום שלו לשמור על הזהות היהודית של המדינה, להיות האדם.

0: התחזית בחסות
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: התחזית מחר ומחרתיים, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום. ברוב האזורים ביום רביעי התקררות קלה.
0: התחזית בחסות?
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106.7 המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם רדיו דימונה 106.7

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם רדיו דימונה 106

Got it right.

מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106.0 המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם רדיו דימונה 106.0

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106.0 המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם רדיו דימונה 106.0

Mm-hmm.

Yeah.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106.0 המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם רדיו דימונה 106.0

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106.0 המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם רדיו דימונה 106.0

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם רדיו דימונה 106